mu asempa FM ni wo fa modikaya a na wo tini nche wo hwe no etete no mani baby na twosem ni se ebe wi a chire no